0: Glyfficanish agus ní an bhí nic a bhín scéil na gaiile bheith a Glyfficanish bhfuil is cum an núise, so tá sé leit iscint ach is ócáid mhór an déna seachtana seo.
1: Cint sé, Siad an gó sé an ceidir riíft a fuair na manar in nó, so tamaid ag sin go mór leis. Tamaid nerbi seach ach tamaid ag sin go mór leis thar in rodela.
0: Agus, can I bheith sib a desahar nú deadúna a tá sib a gimmert? Can I make sure we give her to Sahara Nimor?
1: Done more. I'm actually done more, yeah. So, Mata Indana Giri, Chak, Douglas, Taki, Yakta Horch doing, Meshin, Intak.
0: Agus, can Tom to Sahara
1: Nimor?
0: A car. Aga car. Agus, Gaelia, Salali Kimalib, Tasam Gur Rudmore Social, Gael the Gaelia, the Freshen, Ma Wohanship, Jessahari, Nufi Wal Maragruho, can I to main Spruigus, can I to main Kalura, Gahar the Gaelia, Vagi? Michael Og og Brennan Rín eða Gerún Rúa agus an dáhikkeið gunn hjólkhaðum rekkalum og fáulúgus ífun í vdíin sépal Nýf Niklas Ngæli a Máliach og Magdanocha a Gámas agus dáhikkeið gunn hjólkhaðum að veis akkab an innis til hínu Sean og Mechaid trahul gulior an innis a gundin hláid kogardachas lípse illug Sinei að mæðin múiðchas lefvíðan an hláid an teknóid og an dólin parikjó mænín í bjarnum akka hórsi í fúmi sír harta vi bjarna mak kursi rúnlegta agus í eilini khan leið an klár kemma kalba kunze maðir maðir kunu izi khin